hiha marivala, kai pohone hone me ka hua palala. E hei ho e ka mamala, ai alaha walu ho o mohe moela. E hei ho e ka mamala, ai alaha walu ho o mohe moela. E hei ho e wai e luala, e lalo I ho e haapa I haila. Hei ho oe ai wei luala, e lalo I ho oe hapa I haila. I nā mini kuna liu holala, me ore ka haule nā apuka palila. I nā mini kuna liu holala, me ore ka haule nā apuka palila. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei